u jedinstvenom ambijentu bivšeg vojnog tunela Gatula na otoku Biševu, 5 nautičkih milja od Komiže, postavljena je izložba fotografija između mora i vremena. Kroz objektive 6 istaknutih hrvatskih fotoreportera predstavljena je emotivna priča o životu, radu i ljudima koji su desetljećima oblikovali identitet Dalmacije. Biševo, jedini naseljeni pučinski otok, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Svako uplovljavanje izaziva divljenje, ali i poštovanje prema 20 stalnih stanovnika. Godišnje njegovu svjetsku atrakciju Modru špilju posjeti više od 150.000 turista. A već treću godinu ide se i korak dalje. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinska

0: Tinske županije organizira izložbe i to u unutrašnjosti otoka, u bivšem vojnom tunelu Gatula. Tunel Gatula afirmirao se kao prostor kulture, a izložba je otvorena do listopada.
1: Trošimo živote na prolazne stvari, dok neko koga voliš polako stari. I nosiš kući pune ruke svega, a najmanje imaš onog što ti treba.

Kao što znate, prošli mjesec održali smo naš godišnji radioton kada prikupljamo vašu novčanu pomoć kako bi kroz ovu godinu mogli bez financijskih problema pripremiti programe na hrvatskom jeziku. Svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić, Ljubice Friščić i kod Krune i kod našeg Krune Batraca, a u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Kada uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo vam odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo. Javite nam se na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti.

0: Hvala svima koji su do sada obećali svoju donaciju i svima koji su Mek 50, Luka Roguljić 50, Katica Domiter 50, Andrija Tomić 50 i Blaženka i Zvonimir Gredelj 50. Najljepše zahvaljujemo još jednom svima, a sad ćemo poslušati i pjesme koje su zaželjeli čuti.
1: A za Nevenku i Antu Dubravica sviramo pjesmu Kućo moja, kućo stara, ko te sad otvara.

0: Zagli smo i od Ljube Prtenjača $50, hvala lijepa, a pjesme ćemo svirati u sljedeću nedjelju. Sada ćemo nastaviti sa našim obavijestima za hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice.
1: Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma danas. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarine Zrinski.
2: Pridružite nam se na ručku u Hrvatskom domu u nedjelju 19.08.376 kod Marije. Ponovit ću broj 0408-828-376.
3: Škola hrvatskog jezika za odrasle, koju vodi dr. Steven Klarić u Hrvatskom domu, počinje u utorak 21. srpnja. Škola traje 8 tjedana i košta $190 po osobi, a sav prihod ide za Hrvatski dom. Registrirati se možete u Hrvatskom domu ili pošaljite e-mail na crewclass@creationclubadelaide.com.
0: Eto, to su bile obavijesti za hrvatsku zajednicu, za Adelaidu i okolicu za ovaj tjedan. A mi ćemo sada još poslušati pjesmu Jedna žena, 100 problema.
4: Ona

Radio Sad, setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, a kroz program su vas vodili Vlasta, Dražen, Mario i Kristina. Slušajte nas ponovno sljedeće nedjelje u 12 sati u podne ili u srijedu u 1. A svakako nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme, Omani Beme,